Mita 97.7 kan Songoyin FM Rama Radio ka fasarar waɗannan waƙoƙi inda aka saurari labaran duniya kashi na farko da kuma kashi na biyu wato shirin sharhin bayan labarai tare da Fatima Yunusa Musa agogon yana shirye-shiryen namu na binciken al'umma yana nuni da cewa ƙarfe ɗaya daidai kuma lokaci da za mu je ga sashin namu na addini inda za mu saurari wannan tafsir.